часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро и здравейте, 8.17, това е 11-я ден на месец май или 131-я ден от годината. Започва Морско утро в ефира на Радио Май. Ще бъдем заедно да обясня много музика, настроение, разбира се, информация. Правете от мен Стени в поредният работен ден, както обичаме да казваме. Въпреки че май месец има доста празници, днес мога да ви кажа, че тази седмица ще си бъде много работна. Синоптиците обаче казват, че от тук нататък малко ще се понижат температурите, които бяхме свикнали да виждаме в последните дни. Ще духа слаб умерен вятър, като на много места ще има развитие на купеста дъждовна облачност. Максималните температури днес между 22 и 27, по Черноморието разбира се по-ниски, някъде между 17 и 22. Морската вода вече е 14-16, вълнението на морето днес ще бъде 1-2 бала. Слънцето залязва в 20 часа и 38 минути, т.е. продължителността на деня вече е 14 часа и 29 минути. Рано сутринта 17 градуса е в Бургас, 15 в района на Варна и около 14 в Шумен. Сигурно се чуете какво ще кажа за времето. Ами каквото и да кажа, първите 3 дни от седмицата до 13 със сигурност облачно и дъждовно. Променлива облачност до слънчево в следващите 2 дни, четвъртък и петък. Слънчево в събота с температури до 20 градуса, в неделя отново облачно и дъждовно. И така времето ще застане, както се казва, почти до края на месеца с дъждове. Очаква се най-силни да бъдат те в района на Черноморието, особено на дните 21 и 22 май. Както обичам да казвам, време е да се подготвим за един хубав и успешен понеделник, след рекламата, добрата музика и пожеланията за добро настроение.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен, специално събитие

0: Мегагаз. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дегагаз. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дегагаз. Винаги близо до вас.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700 100.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Чуйте музиката.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Така и на 11 май в слънцето изгрява на време, а сега съм към събития с днешна дата, преди години, както и разбира се по-интересните от днес. Започваме с 1995 година, когато в Нью-Йорк повече от 170 държави достигат до съгласие да удължат неограничено без условие договор за неразпространение на ядрените оръжия, което продължава вече 31 години без, както се казва, никакъв успех. На днешния ден през 1997 година шахматният суперкомпютър Deep Blue спечелва последната игра от реванш на Гари Каспаров и става първия компютър, който побеждава световен шампион по шахмат в директна среща. Също така на днешния ден през 2011 година открит футболния стадион Ахмат Кадиров в град Грозни, Чечение, наречен е на първия президент на Чеченската република. Сега към новините от днес. Политически затворник е намерен мъртъв в ареста на венецуелска полиция. Океаните достигат рекордни температури още преди Ел Ниньо. Това ще бъде една от темите, за която ще говоря след 9-я час. Космически прах и антарктически лед разкрива пътешествието на Земята из галактиката. Още от последните часове Кирил Домовчиев казва, че Асен Василев отвори кутията на Пандора. Също така още една интересна тема. Важни промени при пробите за алкохол и дрога на пътя. Подробностите отново след 9-я час. И сега, разбира се, към световния спорт и по-точно към футбола. Ханзи Флик беше труден матч и никога няма да забравя този ден, след като менеджерът на Барселона спечели титлата с победа над вечен съперник Реал Мадрид 2-0 в 29-та титла от Ла Лига след успеха на Камп Ноу с 2-0 в 35-я кръг. Барселона вече е с 29-та титла. Много сладко да празнуваш след Ел Класико. Германският специалист пък беше със сълзи на очите при поздравите с президентите на клуба, Ла Лига и Кралската федерация, съответно Жоан Лапорта, Хавиер Тебас и Рафаел Лосан. Време е за хубава музика. Спирам до тук, за да ви кажа само едно. До 9, когато са първите вести, ще бъдем в компанията на Afrojack, Global DJs, The Colors, Fry Project и Natalie LaRose.
0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел след обед ще се състои среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. Един от евакуираните 17 американци от кораба огнище на хантавирус е с леки симптоми. Друг пътник е дал слабо положителен PCR тест за щама Андес, който се предава от човек на човек. Това съобщиха американските здравни власти на фона на продължаващата евакуация на пътниците от круизния кораб. Днес след обед се очаква и последните 24 пасажери да напуснат кораба с полети за Австралия и Нидерландия. Цените на петрола скочиха в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоисточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Ормузкия проток. Срещата на върха се провежда на фона на продължаващото едногодишно търговско примирие между Вашингтон и Пекин, договорено в октомври и в Южна Корея. Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин тази седмица в Пекин. Основен фокус на двудневните дискусии ще бъде търговията между двете държави. Американско-китайската сделка за редкоземните елементи от минали октомври все още важи. Към момента не е ясно дали и кога тя ще бъде продължена, но официален американски представител каза, че това ще се случи в подходящия момент. След големия финал на Джиро д'Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворена до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден в столицата имаше мероприятия за феновете на колоезденето, а според организаторите отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Барселона официално спечели титлата в Испания, след като победи Реал Мадрид 2-0 в Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Каталонците триумфираха за 29-ти път в историята си, подчертавайки шампион.

0: Слънчево ще е по Черноморието. По-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие. Възможни са и гръмотевици, ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Морско утро продължава.
1: Стана 9.21, това е Морско утро в ефира на Радио Маса. Сега ще говорим за това, че остатъчната слюнка от полевите тестове за наркотици вече ще служи като категорично доказателство в съда, ако шофьорът откаже кръвна проба. Това предвиждат мащабни промени в наредба номер 1 за установяване на алкохол и дрога зад вулана. Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане новите тестове, изготвени от междуведомствена работна група. Основният проблем до момента е, че голям брой от каналите с положителна проба за наркотици на пътя отказват кръвно изследване. Това прави почти невъзможно доказването на вината и налагането на санкции. С новите правила като доказателство ще се изпраща остатъчната урална течност от предварителния тест. Анализът ще се извършва в специализирани лаборатории с доказателствен аналитичен метод. Поради тази причина отпада необходимостта да

0: полицаите за последствията от отказа им. Наказателният кодекс предвижда затвор от 1 до 3 години и глоба от 255 до 766 евро за шофиране след употреба на наркотични вещества. Сега към някои интересни реконструкции по пътната мрежа, включително по автомагистралите Хемус и Тракия. Два големи участъка се обновяват по Хемус. До 15 юли движението на изхода на Варна ще се осъществява двупосочно в платното към града. От пътна агенция уточнява, че следващата седмица стартира реконструкция на 13 км отсечка край Шумен, която ще трябва да бъде до края на юли готова. По магистрала Тракия се подменят фуги на мостови съоръжения на две места край Ямбол. Според шофьорите, след лошата координация вече създава предпоставки за тапи, особено при затопляне на времето и засилен трафик. От края на април тече модернизация на 70 метрова отсечка на километър от граничен пункт Калотина. Трафикът там е пренасочен двупосочно в платното за границата, като целта е трасето да бъде разширено от 2 на 4 ленти. Сега е време за още хубава музика след рекламата в компанията на Blackpink, Sonic Music, Lifer Band, Beach Hotel с ретро хит, както и още едно готино изпълнение, което ще ни върне назад във времето, само че в нов вариант I Wanna Dance With Somebody, песен, която в оригинал е на Уитни Хюстън, сега в вариант на DJ Dark. 9.23, успешен понеделник!
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 МГц.
0: Радио Майя. Фил.

0: До Илона Ден с Бит Шота в ефира на Радио Мая 941 или точно 19 минути остават до 10-я час. Продължаваме с любопитните, интересните теми, така както ги правим всяка сутрин. Всъщност океаните достигат рекордни температури още преди Ел Ниньо, което води до затопляне. Това предупреждава службата за климатични промени Коперник на Европейския съюз. Средните температури на морската повърхност, с изключение на полярните региони през април, са се доближили до абсолютен рекорд от 24-та година. Въпрос на броени дни е да достигнем рекордни температури на морската повърхност за месец май, казва Саманта Бърджис Associated Press. Март обикновено е най-топлия месец по средна стойност в световен мащаб. За океаните рекордни морски горещи вълни преминават през обширна част, простираща се от централната част на екваториалния Тихия океан до западното крайбрежие на САЩ и Мексико. Ел Ниньо е една от фазите на естествен цикъл в Тихия океан, който обикновено през пролетта започва и постепенно през следващите месеци оказва влияние върху температурите, ветровете и климата в останалата част на земното кълбо. За някои региони това се изравнява в суша, като например в Индонезия, други като Перу ще трябва да се подготвят за проливни дъждове. Проблемът в днешния свят е, че Ел Ниньо, макар и да възниква естествено и редовно, вече се прибавя към затоплянето, причинено от човешката дейност, което освобождава въглероден диоксид и създава парников ефект. Ефектът върху средната глобална температура обикновено се наблюдава, като ще има много гореща 2027 година. Това предупреждават всички хората, които се занимават с климата, да кажем по този начин. Аз се подготвям за реклами, след което един хит Bad Angel и новините са точно в 10.
1: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Give me the music.
8: музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
9: Радио Мария.
10: Чуйте

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел след обед ще се състои среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. Един от евакуираните 17 американци от кораба огнище на хантавирус е с леки симптоми. Друг пътник е дал слабо положителен PCR тест за щама Андес, който се предава от човек на човек. Това съобщиха американските здравни власти на фона на продължаващата евакуация на пътниците от круизния кораб. Днес след обед се очаква и последните 24-ма пасажери да напуснат кораба с полети за Австралия и Нидерландия. Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин тази седмица в Пекин. Основен фокус на двудневните дискусии ще бъде търговията между двете държави. Американско-китайската сделка за редкоземните елементи от минали октомври все още важи. Към момента не е ясно дали и кога тя ще бъде продължена, но официален американски представител каза пред Reuters, че това ще се случи в подходящия момент. След големия финал от Джиро д'Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворено до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първият етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден столицата има мероприятия за феновете на колезненето, а според организаторите отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Православната църква отдава почет към светите братя Кирил и Методий. През Възраждането 11 май се утвърждава като важен празник. Първи известия за празнуването на братята Кирил и Методий на 11 май във Възрожденската ни книжнина намираме в Христоматия славянского язъка от 1852 година на Неофит Рилски. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Барселона официално спечели титлата в Испания, след като победи Реал Мадрид с 2-0 в Ел Класико, 31-я кръг на Ла Лига. Каталонците триумфираха за 29-ти път в историята си, подчертавайки шампионския сезон с успех над големия съперник на Камп Ноу, тимът на Ханси.
0: Времето.
1: Слънчево ще е по Черноморието. По-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
10: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10.29, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме с още една тема, която всъщност важи за всички нас и може би трябва да се позаинтересуваме наистина сериозно. Президентът Илияна Йотова призва правителството на Румен Радев да се вземе с изнасене на реалните данни за инфлацията и с колко точно поскъпва животът на българина. Нямаме нужда от това да се самозалъгваме, нека да видим истината каквато е и такава трябва да я знаем. Започна вече сезона плодовете и зеленчуците. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни плодове и зеленчуци, направо космически, каза президентът Йотова. Заявката на премиера Румен Радев е, че кабинетът ще представи законопроектите си за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги за промени в съдебната власт. Сега като потребител ви казвам, че вчера исках да си направя една хубава шопска салата с домати, краставици и чушки и лук. Ами, честно да ви кажа, домати 4 евро, краставици 2 евро и половина и чушки 5 евро. Не е нормално. Наистина, това не е инфлация. Това според мен е наистина е пагубно за всички, които със сигурност ще трябва да ограничат своето потребление. Оказва се, че вече и президентът Йотова очаква от новият премиер, бившия президент Румен Радев, да ни обясни истинската инфлация. В същото време пък бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийски градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата и отхвърли съжденията на Софийски районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Тоест, колкото и да не искам да ги смятам тези 20 години, ами добри пари са 130 000 евро за бившият главен прокурор Иван Гешев. Сега време за още хубава музика. Наистина ще танцуваме и няма да мислим за цените, които отдавна не танцуват, а просто според мен са в ритъма на просто небитието, защото наистина не може човек, който заплатата му е останала на същото темпо, да плаща почти двойно, даже два пъти и половина повече. Салиф Кейта, Минели, Ева Макси, време е за Рафи, Self Control във варианта на DJ Андрея и пожеланията за един хубав и успешен ден по Радио Мая. Чуй!

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай. Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новият външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел след обед ще се състои и среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. От 10 часа днес, 11 май, се активира електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявления за участие в първокласиране ще се подават до 23 часа 59 минути на 26 май. В същия срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 2 до 5 юни в градината, където са приети в рамките на работното време. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Днес, 11 май, се очаква да започне превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от 350 до 363 км. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването на нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.

0: каталонците триумфираха за 29-ти път в историята си, подпечатвайки шампионския сезон с успех над големия съперник на Камп Ноу, тимът на Ханси.
1: Времето.
0: Слънчево ще е по Черноморието, по-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие, възможни са и грамотевици.

0: сиртакито от филма Зорба Гъркът. Публиката запя емблематичната мелодия на Микис Теодоракис. И знаете, не спираха до тук. Металика изфираха и кавър на песен на гръцката рок група Tribes. Социалните мрежи са залети от клипове от Зорба Метала. Феновете определиха жеста като един от най-впечатляващите моменти в историята на рок концертите в Гърция. Наистина беше страхотно, споделя един от присъстващите. Сега и още една интересна новина, за да ви насоча към спорта. Няма да говорим след мъничко за Джиро ди Италия, но след големия финал с нощи може да се каже, че имаше доста хора на улиците и на София. Победител в третия етап на жълтите павета пък стана французина Пол Мания, който победи в Бургас. Това е втората му победа, след като триумфира в първия етап. През целия ден в София имаше мероприятия за феновете на колезиното, според организаторите. Отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Видях доста клипчета и мога да кажа, че на хейтерите, разбира се, защото хейтери има много, че Джиро ди Италия за мен това са най-добре похарчените пари за нещо толкова мащабно. Не говорим само за това какво се е случило, говорим изобщо като организация. Така че ние продължаваме тук с добрата музика. Веднага след рекламата оставаме в компанията на Antigonic, Soul, Montel Jordan, Anne-Marie Carpiccio с Retour, хит Тик Тик Так, но в нов вариант.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Автобояджийски сервис. Автоп...

0: Ташев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: This is how we do it, заедно с Монтел Джордан, песен, която ни връща доста години назад, почти 33. Сега е време да говорим за спорт и започваме с един труден жребий за Григор Димитров, който ще играе на втори пореден турнир от сериите Challenger. Българинът ще срещне квалификанта на старта в Бордо. В края на април Григор игра на Challenger в Екс-Прованс, но загуби още в първия кръг. Сезонът не се развива по план за Григор. Той има 5 поредни поражения, има само 2 успеха от началото на 26-та. Ако българският тенисист се справи с съперника си, предстои двубой с водача в схемата Артур Риндеркнех, който е 24-ти в ранглистата. Телевизията на Реал Мадрид ВАР се намесва само за да навреди на клуба. Реал Мадрид изрази претенции към съдейството в Ел Класико, като акцентът пада върху ситуация в наказателното поле на Барселона в началото на втората част. Кралете искаха да получат дуспа, след като Ерик Гарси удари Джуд Белингам в лицето с лакато. Телевизията обаче ясно заявиха, че представянето на Реал Мадрид на Камп Ноу е било далеч от най-доброто. Още една новина, свързана този път с български футболист. Филип Кръстев се претърпял операция на ахилеса, показа снимки от профилите на футболиста в социалните мрежи. Български национал скъса ахилеца си миналата седмица. Полузащитникът ще бъде извън игра за период поне от 6 месеца. Благодаря ти, Боже, за всичко. Все още съм благословен, написа Кръстев в своето съобщение в Инстаграм. Стискаме палци, защото това наистина може да се каже, че е един от най-добрите български футболисти за последните години. Сега е време и за още добрата музика, която ви пускам до новините в 12 в компанията на Якоби и Цаминели. Ще чуваме също и Хюгел с Ултранайт Рема, изпълнение и на Дара. Всичко това, ако останете с нас. И още един път нека да ви пожелая хубав и успешен понеделник.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Mindset CS. Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата, за да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел след обед ще се състои и среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. От 10 часа днес, 11 май, се активира електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявленията за участие в първокласиране ще се подават до 23 часа 59 минути на 26 май. В същия срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Днес, 11 май, се очаква да започне превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от 350 до 363 км. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година. След големия финал на Джиро д'Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворена до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден в столицата имаше мероприятия за фенове на колезденото, а според организаторите, отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Българската православна църква почита днес паметта на светите братя Кирил и Методий. На името на Кирил е наречена създадената по-късно азбука, която става основна на всички славянски езици – кирилица. Имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий и Методий. 11 май е професионален празник на библиотекарите, а също и патронен празник на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и на Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин, Кирил и Философ. Църквата почита светите братя и като едни от светите седмочисленици, считани за равноапостоли. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.

0: може да се озове и румънският шампион.
1: Времето.
0: Слънчево ще е по Черноморието. По-значителни увеличения на облачността и краткотрайни преваляния се очакват над Южното крайбрежие. Възможно

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони. Среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони. Или да опитате риболов. В нашия

0: 44 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 20 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова.

Сани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също Брюксел след обед ще се състои и среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. От 10 часа днес, 11 май, се активира електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявленията за участие в първокласиране ще се подават до 23 часа 59 минути на 26 май. В същия срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Днес, 11 май, се очаква да започне превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от 350 до 363 км. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година. След големия финал на Джиро д'Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворена до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден в столицата имаше мероприятие за фенове на колезденото, а според организаторите, отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Българската православна църква почита днес паметта на светите братя Кирил и Методий. На името на Кирил е наречена създадената по-късно азбука, която става основна на всички славянски езици – кирилица. Имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий и Методий. 11 май е професионален празник на библиотекарите, а също и патронен празник на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и на Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин, Кирил и Философ. Църквата почита светите братя и като едни от светите седмочисленици, считани за равноапостоли. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя.

0: може да се озове и румънският шампион.
1: Времето.
0: Слънчево ще е по Черноморието, по-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие. Възможни са и гръмотевици, ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

Джин Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Има мерки, които могат да бъдат предприети веднага. Сега започва сезонът на зеленчуците и плодовете и първите действия трябва да бъдат насочени именно към този сектор, защото не е нормално държава, която произвежда, да има космически цени на основни продукти. Това каза президентът Илияна Йотова във Велико Търново. Йотова изрази убеденост, че мерките ще бъдат на няколко етапа. Най-спешните, които вероятно не изискват законодателни промени, но трябва да бъдат предприети от изпълнителната власт, както и средносрочни и дългосрочни. Според президента, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията и сколко на практика поскъпва животът на българина. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначеният заместник министър Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейният съпруг. Той подчерта, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около действията на Панджерова преди встъпването й в длъжност. ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS и съобщения в чат-приложения. Схемата включва разпространение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. В тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро, като след въвеждане на данните от банковите карти и SMS-кодовете, те са били незабавно добавени в виртуални портфейли и използвани в рамките на часове или дни. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На единият от тях е повдигнато обвинение, той е задържан за 72 часа. Църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 година се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национал по футбол Филип Кръстев е претърпял операция след тежката контузия, която получи преди дни. Това стана ясно от публикации в профилите на халфа на Гьостепе в социалните мрежи. Полузащитникът скъса ахилесово сухожилие миналата седмица. Очакванията са възстановяването му да продължи през дълъг период, като със сигурност Кръстев няма да се завърне в игра до края на календарната година.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, по-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор.
1: Пак сме в играта.
0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно.

0: Бюджетен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Агротехники Бургас, оторизиран представител на

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4 и 10 клас. Това са част от исканията, отправени днес от синдикат Образование към министър Георги Вълчев. Вълчев каза, че министерството ще работи за увеличаване на заплатите на учителите. По темата за отпадането на националното външно оценяване той посочи, че предстоят дебати. Горивата у нас продължават да се движат в различни посоки, докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отбелязва символичен спад, а алтернативните горива стоят неподвижни за втора поредна седмица. Това показват последните данни на платформата Fuelo. Най-масовото гориво А95 е поскъпнало с 2 евроцента за литър на седмична база. На 7 май то достига 1,52 евро за литър. Премиум вариантът А98 поскъпва с 2 евроцента от 1,72 на евро и 74 за литър. Цената на дизела е паднала с 1 евроцент за литър и в момента се търгува по 1 евро и 78. За месец пропан-бутанът е поскъпнал с 2,5%, а метанът с над 3,4%, което го прави горивото с най-висок месечен ръст в целия сектор. Подготовката за откриването на детската болница в Бургас е на финален етап. Очаква се разрешителното за дейност. Това каза пред БНР Яна Шерденова, главен координатор по набиране на медицински специалисти. За момента лечебното заведение е обезпечено от към лекари, но се търсят още 50 медицински сестри и акушерки, посочи Шерденова. 12 май е професионален празник на медицинската сестра и по този повод болницата кани мълчуганите от детска градина Зорница Звездичка. Те ще получат по едно плюшено мече, което ще излекуват заедно с екипа на лечебното заведение. На следващия ден, 13 май, от 9 часа, детската болница ще отвори врати за всички лаборанти, медицински сестри и други специалисти, които искат да видят отблизо условията, които болницата предлага. От 10 часа днес е активна електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявление за участие в първокласиране ще се подават до 26 май. В същият срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция Образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Предвидено е и трето класиране, което ще се проведе в края на месец юни. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българската професионална футболна лига стартира предварителната продажба на билетите за финала за Купата на България от днес. Финалната среща ще се играе на 20 май, сряда, от 19 часа на Националният стадион Васил Левски и ще противопостави един срещу друг отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Джини Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Има мерки, които могат да бъдат предприети веднага. Сега започва сезонът на зеленчуците и плодовете и първите действия трябва да бъдат насочени именно към този сектор, защото не е нормално държава, която произвежда, да има космически цени на основни продукти. Това каза президентът Илияна Йотова във Велико Търново. Йотова изрази убеденост, че мерките ще бъдат на няколко етапа. Най-спешните, които вероятно не изискват законодателни промени, но трябва да бъдат предприети от изпълнителната власт, както и средносрочни и дългосрочни. Според президента, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията и сколко на практика поскъпва животът на българина. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначеният заместник министър Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейният съпруг. Той подчерта, че няма да допуска компромиси с почтенността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около действията на Панджерова преди встъпването й в длъжност. ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS и съобщения в чат приложения. Схемата включва разпространение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. В тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро, като след въвеждане на данните от банковите карти и SMS кодовете, те са били незабавно добавени в виртуални портфейли и използвани в рамките на часове или дни. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На единият от тях е повдигнато обвинение, той е задържан за 72 часа. Църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 година се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национал по футбол Филип Кръстев е претърпял операция след тежката контузия, която получи преди дни. Това стана ясно от публикации в профилите на халфа на Гьостепе в социалните мрежи. Полузащитникът скъса ахилесово сухожилие миналата седмица. Очакванията са възстановяването му да продължи през дълъг период, като със сигурност Кръстев няма да се завърне в игра до края на календарната година.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, по-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
4: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Автобояджийски сервис. Автокар.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
4: Станция за музика.
2: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие

Gene Hall представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Gene Hall. Мястото, където нощта започва истински.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4 и 10 клас. Това са част от исканията, отправени днес от синдикат Образование към министър Георги Вълчев. Вълчев каза, че министерството ще работи за увеличаване на заплатите на учителите. По темата за отпадането на националното външно оценяване той посочи, че предстоят дебати. Горивата у нас продължават да се движат в различни посоки, докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отбелязва символичен спад, а алтернативните горива стоят неподвижни за втора поредна седмица. Това показват последните данни на платформата Fuelo. Най-масовото гориво А95 е поскъпнало с 2 евроцента за литър на седмична база. На 7 май то достига евро и 52 за литър. Премиум вариантът А98 поскъпва с 2 евроцента от 1,72 на евро и 74 за литър. Цената на дизела е паднала с 1 евроцент за литър и в момента се търгува по 1 евро и 78. За месец пропан-бутанът е поскъпнал с 2,5%, а метанът с над 3,4%, което го прави горивото с най-висок месечен ръст в целият сектор. Подготовката за откриването на детската болница в Бургас е на финален етап. Очаква се разрешителното за дейност. Това каза пред БНР Яна Шерденова, главен координатор по набиране на медицински специалисти. За момента лечебното заведение е обезпечено от към лекари, но се търсят още 50 медицински сестри и акушерки, посочи Шерденова. 12 май е професионален празник на медицинската сестра и по този повод болницата кани мълчуганите от детска градина Зорница Звездичка. Те ще получат по едно плюшено мече, което ще излекуват заедно с екипа на лечебното заведение. На следващия ден, 13 май, от 9 часа, детската болница ще отвори врати за всички лаборанти, медицински сестри и други специалисти, които искат да видят отблизо условията, които болницата предлага. От 10 часа днес е активна електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявление за участие в първокласиране ще се подават до 26 май. В същият срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция Образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Предвидено е и трето класиране, което ще се проведе в края на месец юни. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българската професионална футболна лига стартира предварителната продажба на билетите за финала за Купата на България от днес. Финалната среща ще се играе на 20 май, сряда, от 19 часа на Националният стадион Васил Левски и ще противопостави един срещу друг отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд. Възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on! 60 минути с музиката на Радио Майя.

0: Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Автобояджийски сервис Автокар.

Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
4: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие,

0: пазарувам.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: любим Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

44 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.

0: напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас на улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Станция за музика.
3: Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Фил.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Филд.

2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започва.

3 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.